0: Asta de alupe.
1: Sau de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta. Să spați genunchi.
0: Spați. Să spați.